Inggih matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya dhumi dhangetaken adicara kang marem pancen gawe ati ayem tur tentrem niki oleh lakon-lakon sedaya sampun kula aturaken kagem panjenengan mugi saged dados jampi saya anggen panjenengan asus sarira wonten siang menika nggih niki wau pun kathah lakon-lakon ingkang sampun kula aturaken. Lantas sik wonten wekdal sakmenika sampun jam kali langkung 16 menit sugeng sonten kemawon. Dereng sonten nggih sakniki. Tasik siang, sugeng siang kemawon kagem panjenengan ingkang tasik enggal kepanggih kalian adi coro niki gaing marem gawe ati ayem tertentrem. Niki wonten lelakon ingkang dangun mboten nate medal. Gambuh Royal saking Cak Mantos kalian Yuk Nurhana. Jupi kula terang dateng panjenengan sedaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Are, re. Are, are, are. Are kok ngawur ae. Oh dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kono iku malah nabok gak gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono are kok lolak, lolok. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Ertate kira mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung kontur segara kocak. Ana lin

Jadi menunda amal iku termasuk kumprung goblok, atine goblok. Karena gak ngerti wong menunda amal ku jalarane loro. Nomor siji digodha setan. Setan ku nggodha, engko wae. Nomor loro nafsu. Nafsu ku ya ngono nggodha. Hati menunda amal iku jalarane siji digodha ambek nafsu, nomor loro digodha ambek setan. Mulane aja dituruti.